0: na kita sa ikatuhang abukin. Kapoy-kapoy ba?
1: Ikaw, nagkalabitas na yung sandal ko. Wala pa kita yung kalabot sa kalatuan ta.
0: Marieta!
2: Pero ang ngayon ka kung magtiniil ka, Marieta!
1: Eh! Nugay ka na nga kagwang ka, ha? Ginsunod talang ka kay nagaporma ka, dason. May balon kagilain mo yung chinilas. Naisahan mo ko, ha?
2: Nagupod-upod ka kay abi mo. Agawon kong bana mo nga nagapula-pula.
0: Ay, ay, ay!
1: Nagapula-pula ang ano? Ha? Ang guya!
0: Ay, lalo na eh. Maralisay lang ka mo na ganduha. Ay, ay, ay!
1: Testing!
0: Sige!
3: Itudlo niyo na lang ako. Kundi nanduta ang paralubleon ko.
2: Okay! Sige, kalot! Tulok sa idhalom sang bukid, gaginsakaan ta.
0: Tulok, lot!
2: Ambe!
3: Ano na? Ara, nagatulok na ko.
1: Uyat sa akon, kalot, kay basi itiklo dya ka.
0: Kaya, Marita!
1: Ay, hindi ko yung traidora, mas...
0: Kaya! Ipos mo lang mo na yung gatuwa, okay? Kayo daw, pati ako, paliro natin sa nangis si Papa sa mataas ka po kito!
2: Kalot! Kalot! Ang pilas nga hindi, amoy na pala na bliyon mo, kag napirmahan mo na, ngagin baton mo!
0: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay